A piti hono, tātai hono, ko tātou te hunga ora kia tātou. Tēnā rā tātou katoa. A tuatahi rā ko te mihi, nui ko te mihi aroha, a ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā rere kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. A ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā e kui mā e koroma. E oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. I konei e tika ana me mihi au, kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi kua hono mai i te ata nei. E nei o ngā reo irirangi kua tautoko mai i te ata nei. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ke au, ki te tai toke rau. Nā te mea, kei kaitaia ko, te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai, nā reira e mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Kei manga muka ko, tautoko FM tēnā ko hono mai, mō rena tēnā koutou. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā. Nei te mihi, mōrena kia koutou. Kei Kirikiri Roa, ko Tainui FM tēnā. Mōrena kia koutou, tēnā koutou. Nei te mihi. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM tēnā. Tēnā koutou mō te tautoko mai, mō te hono mai. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM. Nō reira, Tūmeke kia koutou. Mō te tautoko mai, te hono mai. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Ngā Motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga, Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Whanganui, kei te awatipua o Whanganui. Ko Awa FM tēnā ko hono mai, nō reira, nei te mihi, mōrena kia koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā, mihi ana kia koutou, mō te tautoko mai, te hono mai. Kei te whanganui ātara, ko te upoko, o te ika tēnā, nei te mihi, mōrena kia koutou. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM tēnā ko hono mai, o ti rā. Kia koutou, katoa rā auareo irirangi katahe anō nei au, ka whakahua tia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou, i hono mai, o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitumu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au, tō tātou kaipapa oho i rungi i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata. Rā ia e ho mā, he ata taite, he ata rā pare rā nei, te rua tukau mā fitu o ākuhata o here turikoka rā nei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai anei i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira neki, mai te wā nei, nā taino atu ki te whākaraka i te nei ata. Te rā ia, e tahi kōrero, kouhou, ui ui rā nei, e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i te nei ata, e wā, tono o waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha ki a koutou katoa. Koutou, ko hono mai, koutou, e whakarongo mai ana, nō reira, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou kapoa, a tamārie, mōrena.

ko te wā hei nai nei I tai pari tai timu ko te 29 meneti ki te kotahi karaka I te ata. Nā reira, ko te nei ia te wā mo taku pito pito kōrero o te rā. Tuatahi, ko te neirangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he tai te tēnei, he rā pare rā nei te 27 o ākuhata o here turikoka rā nei. Nā reira, ko tō neingoa I rungi tō tātou maramataka Māori, ko turu, turu. Nā, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei I te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei te rangi pai mō tētahi pakumahi e hoa mā. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei runga rawa atu. Kei runga rawa atu. Nā reira pai kē, tēnei wā hei whakamahere mō tō apopo, mō tō anamata rānei. He wā pai tēnei hei mahi I ngā mahi e whai hua nui ai. Au nā mahi. He wā pai tēnei hei tautoko I a rātau e hiahi ana ki I tō tautoko. Nā reire hō mā kuia ena ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori arā ko turu. Nā reira hei pānui tuarua anō mā koutou. Ko tā David Seymour hiahia. Ko tā te Pāti Act hiahia, kei te hiahia rātou, te kawe I tētahi kaupapa here. Ko tōna tino kaupapa o te kaupapa here nei, ara me ki kia kotahi anake te ture mō te katoa o Aotearoa. E hoa mā, hei aha te aro, hei aha te aro, hei aha te aro. Nā te mea, ko tāna ke e rapu pōti he pati pati pōti. Koe nā anake, nō reira, hei aha nui ho. Hei aha nui ho te aro, hei aha nui ho te riri, hei aha nui ho te whakahoha, hei aha nui ho. Kaua e aro, koe nā ke tāke. Nā reira ho mā, ko ia e nā, ngā kōrero ngā pānui mō taku pito pito kōrero mō tēnei o ngā ata, o tira mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata papai, ngā waiata reka.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko tētahi hōtaka, arā ko kuia. Nā White Gloves Television Productions, me whakāta Māori. Nā, kei roto I tēnei o ngā hōtaka, ka hoki whakamuri ngā mahara o ngā kuia, a ki te wā e tamariki ana, ki te wā e mahi ana, ki te wā I tutaki ai rātou I o rātou hoa rangatira, a ki te wā I tai mai te rongo pai, me te tainga mai o te Pākehā anō hoki. Nā, I roto I tēnei o ngā tiringa, ko te kaupapa, ko te kuia, kei roto I tēnei o ngā tiringa, arā ko Atereiti Blair. Ko Atereiti Blair. Nō reira, ka kōrero atu a mihi ārangi wihongi, ki te kuia nei, kia Atereiti Blair no Ngāpuhi. A, ka hoki whakamuri ngā mahara o te kuia nei, ka hoki ona mahara ki te wai tamariki ana me te aha hoki. Ka kōrero mai hoki ia, mō tāna whakatipu, mō tāna tipu ake I runga I ngā kaimoana. Nō reira tēnā, whakarongo mai rā, kia kuia.

piri mai whakatata mai e rere ana I runge ngā tai timu ngā tai pari I a rā I te ao I te pō e kawe ana e ngā kaupapa kōrero kia rongo ake kōtau e noho āhuru ana I roti o kōtau kai ngā maha ko te kehu kehu pātara ke tēnei tā kōtau kai whakatakato nā aku ke te mahi ei whiriwhiri hi ai tētahi kaupapa kōrero ei whakatakoto hi ai roto I te whare e tikanga ei mirimiri hia ei kōrero hia o ei huri ki teihana ke me mautoneu mai I te whakarono ki ngā kōrero kei roto I tēnei ki whare te whare e tikanga

0: Hoki mai anō, ko te mahi wero me te mau taiaha ki te papa tētahi o ngā mahi nui ki te papa tākaro o Linbart ki Kaikohe I tēnei marama. Ko tōna take he whakarite ki te pōhiri I te motu ki ngā whakataetai manu kōrero kā tū ki roto o te tai tokerau. Anei te pūrongo a Harata Brown.
1: Koinei ngā mema o te hapori. E anga nui nei ki te pōhiri atu ki te motu.
2: Nō reira, e whakangungu ana rātou, pēnei anō I ngā whakangungu toa, I te wā ia hongi mā, ia honeheke o konei katoa, nā ko papa Hawaii ki tēnei.
3: A ko te hihia nui a kia tūtika I te wharetapu o ngā puhi. A tēnei he timataranga pea. A kia umai katoa ko ngā whare tūtaua ki te wāhi kotahi. A huri I te tai tokerau o tira ko ngā uri ka whakahokia mai ki te kāinga nei. O tira ki runga ki tēnei whenua o tātou. Ko papa Hawaiki e karanga tuana ki ngā uri. Kia tai mai. Kia tau toko I tēnei kaupapa nui.
1: Koinei te wāhi whakangungu mā ngā mātua me ngā pakeke. Tō mua I te whakatōpū mai ngā ākonga me ngā kura o te tai tokerau whānui.
3: O tira ko ngā toa hoki e noho nei ki tēnei taone nui o te kaikohekohe. Nō reira, ko ngā toki me kīra o tēnei mahi ko te maurākau, ko tērā mahi nunui o tātou. Kia whakaeke mai, kia pōhiri atu tātou ki ngā manuhiri kato.
1: Me te mōhio koe nei te manawa o ngā puhi, ā ka whakaeke mai ngā hau e whā ki roto pū, I te pū o te whike.
2: Ko te kai whaka honohono, te kai whaka kotahi I a ngā puhi ko Rāhiri. Nō reira, e tika ana hoki kia whakatūria tēnei mahi ki konei, ko e tēnei ko te pū o te whike, nā, ko ngā tai e rua. Te taitama wahine me te taitama tāne ko whakakotahi mai ki runga o Papa Hawaiki me te whāinga o tēnā me ki pēnei he kotahi te whāinga nā ka ki ake au I kona ko puhi kaeriki, puhi manariki, puhi tanuwharau kia kotahi ko ngā puhi tēnā
1: Hei te wiki nei tōpū ai ngā kura kia whakariterite mo te hui nui kātū hei te rua te kaumārua o he petema Harata Brown, te kariri.
0: Nā, kia kounga ake, koira te whakatau āki nui whakarere ake e te rangapū tuarua o te tohu pairua o te reo kairangi. Rātau kua whakapōtai tia e te wānanga o Aotearoa I ngā rangi tatanei. Neke atu I te whā te kaunga pia a I manawa ū kia eke ki te tihi o Angitu. E tohu ana I tētahi taumata nui I tā rātau whai te huarahi o reo Māori I ngā tau e rua kua pahure ake nei. Ana I te pūrongo a aukaha.
4: E whakarite ana e nei tauira o te tohu pairua o te reo kairangi mō tā rāua whakapōtaitanga.
5: Te pai te hāmena me, te pai te āhua.
6: E re re ana ngā me ki ngā pūrere hua o te puku, me pēhea kore ai, kua roa ngā te hīkoetanga I roto I ngā tau e rua, kia tai ki tēnei pito e mana ai te puta o teihu.
4: Kua eke a te kanapu Anasta o ngā titu whare toa me mā tātua ki te tihi o Angitu. Hei tāna he nui ngā koranga o roto mo te tohu nei.
7: I tāni te kanapu Anasta